sjena sam koja me prati kao posljednji pucanj u zrak, kao srce na vagi na kile, kao lana sa strahom u mrak. Ja sam prežalio sebe.

šapne nešto. Čudno vrijeme, čudni ljudi, mrak i separea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši, baš

Balza. Ritam noći.

Lijepi pozdrav svima, dobro jutro, dobrodošli na 90,2 MHz, ovdje Josip i družim se s vama negdje tamo sve do 14 sati. Naravno, ostanite na 90,2, kako bi se reklo, baklap, polječemo i sjedi nam hrpa dobrih stvari i naravno pregrš zanimljivih informacija. Tako da, slušamo se uskoro.

0: 250. Oglasi.
1: U Boso plus trgovinama potražite paprikaš Gavrilović svinjski 300 grama 3,25 eura, kava Entel Instant 200 grama 6,19 eura.
0: Cijenjeni kupci, u trgovinama Patričar možete kupiti najkvalitetnije artikle po najnižim cijenama u Hrvatskoj iz kojih izdvajamo jabuke Ajdaret, euro 9 centi, šećer 1 kg, 89 centi, toaletni papir Perflex 10x1 troslojni 2,49 centi, papirnati ručnik Niki 2x1 2,99 centi, deterđent Fax 10 kg, 21,99 euro. Centi. Još veliki broj ostalih artikala prehrane, kemije i robe za domaćinstvo. Dođite i uvjerite se, to samo ima u trgovinama Patričar, jer svuda pođem kod Patričara opet dođem. Vaša trgovina Patričar.
2: More zove, javi se. Panpek zapošljava za sezonu 1400 do 1500 eura. Smještaj i put osigurani. Istra ili Dalmacija, tvoja nova destinacija. Realno, jutra na moru počinju s nama. Pošalji prijavu na posao@panpek.hr.
3: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus u Vinkovcima na Trgu bana Josipa Šokčevića 6 i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štednju u zlatu za sigurnu budućnost. Aurodomus, vaš partner za zlato.
4: Započni tjedan svježe uz najpovoljnije namirnice u Plodinama. Svježi svinjski but bez kosti, 3,29 eura. Domaći lički krumpir, 2,5 kg, 1,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
5: Svatko ima svoju omiljenu kavu, ali nema kavoljupca na cijelome svijetu koji ne priznaje Roki kvalitetu. Ržionica kave Roki, tvornica crnog pitkog zlata, na čija vrata već desetljećima radosno kucaju brojni kupci i obožavatelji, trajno oduševljeni okusom, mirisom i savršenom finoćom. Tko Roki kavu pije, sunce mu se smije češće nego drugima, jer Roki kava naprosto razvedrava i najoblačnije dane. Roki, ponosna tradicija i svjetska kvaliteta. Kava s okusom nezaborava poput prvih poljubaca usred Vinkovaca. Bana Jelačića, 78.
4: U Plodinama te čeka kvalitetna i svježa ponuda za početak tjedna. Domaći svježi svinjski vrat, kilogram odličnih 3,89 eura. Domaći krumpir, 3 kg za 1,49 eura. Plodine, uvijek od akcije.
0: Korištenjem prirodnog plina kao ekološki najprihvatljivijeg energenta ostvarujete uštede.
6: Za distribuciju i opskrbu plinom, Plinara Istočne Slavonije.
0: Bilo da ste privatni ili poslovni korisnik, kod nas račune plaćate bez naknade i primate račune putem e-maila.
6: Za dodatne informacije nazovite 032 303210 ili nas posjetite na pis.com.hr.
0: Vaš provjereni partner, Plinara Istočne Slavonije.
6: Živjeti s prirodom.
7: Marketing@novosti.hr.

0: Nikoj Vince, Am I Wrong. 7 sati 30 minuta, lijepi pozdrav svima još jednom. Ajmo odmah na servisne informacije.
1: Servisne informacije.
0: Za sada promet u gradu na Posutu teče neometano, nije nekakva velika, prevelika gužva, što ne mora znači da možda neće biti. Evo, ako ste bili sudionik prometa u Vinkovcima ovih dana, mogli ste zaključiti da je bilo dosta turbulentno. Ok, ne za praznik rada, točnije nerada, ali vikend poslije kao da smo se svi nešto užarili i htjeli upaliti svog četvorokotačnog ljubimca i negdje otići. Za sada imamo radove i to je privremena signalizacija, radovi su na rekonstrukciji raskrižja državnih cesta DC55 i DC214 sa županjskom cestom u Županji, pa evo, točno pripazite ako idete tamo na tu stranu. Što se tiče naše blizine, radovi su na rekonstrukciji državne ceste DC55, promet će se preko gradilišta odvijati na izmjenično jednom polovicom kolnika i to primjenom pokretnih semafora. Evo, toliko od informacija, barem što se tiče prometa. Ako imate nam nešto za dojaviti, naš broj telefona je 099-332-2250, ali komfortno možete i putem Facebooka ili ti Instagrama. Sretan put i ugodnu vožnju!

Towers, Puerto Rico.

0: 250.
1: Oglasi.
2: More zove, javi se. Panpek zapošljava za sezonu. 1400 do 1500 eura. Smještaj i put osigurani. Istra ili Dalmacija, tvoja nova destinacija. Realno, jutra na moru počinju s nama. Pošalji prijavu na posao@panpek.hr.
3: Lider plakat Vinkovci, mjesto vašeg oglašavanja u Vinkovcima i Županji. Plakati dimenzija 5 puta 2,5 metra sigurno će upasti u oko vašim potencijalnim kupcima. Plakati se nalaze na najfrekventnijim lokacijama grada te na svim ulazima i izlazima iz Vinkovaca. Više od 15 reklamnih plakata osvjetljenih solarnim lampama. Pojedinosti potražite na stranici liderplakat.hr, na Facebooku ili na broj telefona 099 673 5505.
4: U Boso Plus trgovinama potražite paprikaš Gavrilović svinjski 300 grama 3,25 eura, kava Entel Instant 200 grama 6,19 eura.
5: Započni tjedan svježe uz najpovoljnije namirnice u Plodinama. Svježi svinjski but bez kosti, 3,29 eura. Domaći lički krumpir, 2,5 kg, 1,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
6: Marketing @novosti.hr.

0: 8 ujutro, idemo na prve Hint vijesti. Sjećanje koje ne bljedi, 35 godina od pogibije 12 redarstvenika. A branitelji i dragovoljci Slavio obilježili su dan udruge. Jučer u teškoj prometnoj nesreći u Štitaru poginula jedna osoba. Davor Mladina Rudešu uzeo bod, Cibalija i dalje živa u borbi za sami vrh. Poraz rukometnog kluba Bjelin Spačve u Osijeku. A Kristijan Rohalj i Bruno Čorić zlatni u Vukovaru, što ćemo podrobnije u sportskim minutama. Toliko od prvih Hint vijesti. 10 sati su nam na rasporedu vijesti. Je sad od novinara tko dolazi, ne znam, nisam siguran, mislim da je kolegica Dora. Toliko za sada.
1: Vinkovci, dobro jutro. Tvoj glas, tvoj ritam, tvoj grad.

Kygo i Whitney Houston, Higher Love, 8 sati i 27 minuta nam je točno. Lijepi pozdrav svima ako ste na 90.2 ili ste putem live streama na našim radio valovima. 15 stupnjeva u Bosutu, ne znam koliko je u Bosutu, ali u gradu na Bosutu je

0: ovoj mojoj aplikaciji vrlo brzo i lako promijeniti. Mi idemo svirati dalje u nastavku 5 Seconds of Summer, stvar se zove ti.
1: Some days you're the only thing I know.

0: VK Info.
1: Dobar dan još jednom i dobrodošli u današnji VK Info. Vinkovački ogranak Matice Hrvatske sutra će ugostiti jedan zanimljiv događaj. Naime, povodom 120. godišnjice smrti grofa Julijana Bijačevića bit će predstavljanje notnih zapisa i koncert. O tom događaju nešto više reći će nam Renata Karša, jedna od urednica koja je na našoj telefonskoj liniji, kojim želimo dobro jutro ili pak dobar dan.
2: Dobro jutro.
1: Evo za početak predstavite nam malo grofa.
2: Evo ovako, grof Julijan Pejačević bio je kraljevski i carski komornik, ali i povjesničar, skladatelj i vrsni pijanist. Mnogim vašim slušateljima će vjerojatno ovo prezime Pejačević biti poznato. Vjerujem da su svi čuli za našu poznatu skladateljicu Doru Pejačević. On je naime brat njezina djeda Vladislava.
1: Mhm. Zašto su ove note i općenito skladbe važne, a koje ćete to predstaviti vinkovačkoj javnosti?
2: Evo ovako, u samom izdanju nalazi se 14 solo pjesama grofa Julijana Pejačevića i jedna klavirska skladba, riječ je o romanci opus 4. Značajne su jer zapravo od kada je grof Julijan Pejačević umro, te su note gotovo zaboravljene, ležale u arhivima, tako da nisu bile dostupne ni publici, ni izvođačima, ni učenicima, studentima. I kako je rastao naš interes za tim da te note učinimo dostupnima, rodila se ideja da ih pripremimo za koncert, ali i objedinimo u tom izdanju kako bi bile dostupne svima koji imaju interes za taj dio naše glazbene baštine.
1: O čemu govore tekstovi koje je grof Pejačević uglazbio?
2: Evo ovako, tekstovi su na njemačkom jeziku i to su tekstovi pjesnika suvremenika grofa Pejačevića, austrijskih i njemačkih pjesnika. I kao što je bilo uobičajeno u to vrijeme, oni govore, teme su uglavnom priroda i ljubav.
1: Uh-huh. Tko je sve sudjelovao na projektu i tko će osim vas imati koncert?
2: Evo ovako, na samom predstavljanju sudjelovat će za nakladnika dr. Dražen Švagelj, jedan od urednika Ivan Karša, a koncert ćemo izvesti sopranistica Veronika Hardičin-Čurak i ja, za klavirom.
1: Uh-huh. Evo, za kraj našeg razgovora, poziv Vinkovčanima da dođu na ovaj događaj i evo, vama ostavljam završnu riječ.
2: Evo, dragi Vinkovčani, dođite, poslušajte nešto što dugo već ljudi nisu imali prilike čuti i uživajte.
1: Odlično, evo, mi se priključujemo pozivu. Gospođo Karša, hvala puno na informacijama, hvala na razgovoru, sretno sutra i do sljedeće prilike. Lijepi pozdrav.
2: Hvala vama. Pozdrav.
0: VK Info.
3: Budi s nama tokom radnog dana i popravi si dan.

0: 250. Oglasi.
1: Shopping baš kakav trebaš. Najširi izbor brendova na jednom mjestu čekate u VSC-u, tvom mjestu.

0: www.mc.hr. Kupuj sa stilom.
1: Među nama ima onih kojima slatko mora biti super glatko i onih kod kojih bez komadića ne prolazi. Ali s pet neodoljivih okusa najfinijeg kremastog namaza Lino Lada uvijek ima rješenje. Ti biraš jedna ili sve.
2: U Boso Plus trgovinama potražite čokolada Kinder Choco Bons 125 grama 2,99 €. Sredstvo Arf Blitz 650 ml 2,59 €.
3: Tražite savršeno mjesto za uživanje u mirisnoj kavi, ukusnim napicima i slasnim zalogajima. Kavana Promenada tu je za vas. Posjetite nas i otkrite zašto je Kavana Promenada omiljeno mjesto za svakodnevne trenutke uživanja.
4: Marketing ad Novosti.hr.
5: Samo hitovi. Radio Vinkovci.

0: oglasi.
1: U Boso Plus trgovinama potražite čokolada Kinder Choco Bons 125 grama 2,99 €. Sredstvo Arf Blitz 650 ml 2,59 €.
2: Među nama ima onih kojima slatko mora biti super glatko i onih kod kojih bez komadića ne prolazi. Ali s 5 neodoljivih okusa najfinijeg kremastog namaza Lino Lada uvijek ima rješenje. Ti biraš, jedna ili sve.
3: Marketing ad Novosti.hr.

0: 10 nam je sati, vrijeme je za naše prve dnevne vijesti. Vrijeme u Vinkovcima sunčano, 19 nam je stupnjeva, kao i u Vukovaru, Županji i Loku, a sve ostale informacije donosi kolegica Dora. Dora, dobar dan.
1: Dobar dan. Povodom obilježavanja 35. obljetnice pogibije 12 hrvatskih redarstvenika ovoga su vikenda na stadionu HNK Cibalije i podnom Urala u našem gradu položeni vijenci zapaljene svijeće. Komemorativnoj svečanosti u Borovu naselju prisustvovao je i potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Danas slavimo blagdan Svetoga Florijana i Međunarodni dan vatrogasaca, a tim povodom gradonačelnik Josip Romić posjetio je našu javnu vatrogasnu postrojbu u Vinkovci. Kod spomenika hrvatskih branitelja u Lovretićevoj ulici svečanim programom obilježio se dan Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Vinkovci Slavija, koja trenutačno broji 90 članova udruge. Zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije iz reda srpske nacionalne manjine Srđan Jeremić primio je članove šakovskog kluba Trpinja povodom osvajanja 4 pehara i 2 medalje na kadetskom prvenstvu Hrvatske. Policijska uprava Vukovarsko-srijemska jučer je oko podne izvijestila kako je u prometnoj nesreći u Štitaru smrtno stradala jedna osoba, dok je druga osoba prevezena u KBC Osijek. Učiteljica Katica Konstantinović iz osnovne škole Nikole Tesle Mirkovci održala je radionicu pod nazivom Dođi, vidi, nastavi na 5. međunarodnoj konferenciji za učitelje na razredne nastave u Vodicama. Obilježavanje 35. obljetnice ubojstva 12 redarstvenika u Borovu selu zaključeno je memorijalnom utrkom 12 km za 12 redarstvenika. U muškoj konkurenciji najbrži je bio Vinkovčanin Filip Lovrić, dok je najbrža žena bila Andreja Fačko. Nebesko plava momčad danas u sklopu 29. kola Supersport prve nogometne lige gostuje u Dugopolju s početkom u 15.45. U posljednjoj utakmici u sezoni u 10. kolu paket 24 premijer lige Vinkovačka Bjelin Spačva gostovala je kod Osijeka. Domaćin je slavio rezultatom 35-28 i tako izbjegao dodatne kvalifikacije. I evo, to bi bilo sve od prvih današnjih vijesti.
0: Dora, hvala na vijestima. Čujemo se ponovno u Blicu u 11.

0: 1050. Oglasi.
1: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus u Vinkovcima na Trgu bana Josipa Šokčevića 6 i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štednju u zlatu za sigurnu budućnost. Aurodomus, vaš partner za zlato.
2: U Plodinama te čeka kvalitetna i svježa ponuda za početak tjedna. Domaći svježi svinjski vrat, kilogram odličnih 3,89 €. Domaći krumpir, 3 kg za 1,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: More zove, javi se. Panpek zapošljava za sezonu 1400 do 1500 eura. Smještaj i put osigurani. Istra ili Dalmacija, tvoja nova destinacija. Realno, jutra na moru počinju s nama. Pošalji prijavu na posao@panpek.hr.
4: Marketing@novosti.hr.
5: Hvatate nervoza u prometnoj gužvi da bi svoju košulju čak pojeo? Nema potrebe. Tvoj lokalni radio za tebe je tu. 90,2. Popravi si dan.

0: sponzorirana emisija Boso.
1: Cijenjeni slušatelji, srdačan pozdrav iz poduzeća Boso. U tijeku je četvrti krug naše nagradne igre Ubaci kupon u svoju nagradu. Kupnjom označenih proizvoda osvojite putovanje u Zadar za dvije osobe, pročišćivač zraka, roštilj na ugljen, potrošački bonus 150 eura i druge vrijedne nagrade. Od označenih proizvoda danas izdvajamo: mesni doručak Gavrilović Klasik 150 grama, 2,07 eura, vrhnje Dukat za kuhanje 500 grama, 3,15 eura, keks Kraš Čoko Napolitanke 215 grama, 2,49 eura, piće Juicy multivitamin litra i pol, 1,45 eura. U Boso trgovinama također potražite: sendvič narezak Cekin sa sirom 500 grama, 1,99 eura, ragu Podravka mesni 200 grama, 2,20 eura, svježi krem sir Vivis odabrane vrste 100 grama, 1,08 eura, kefir Dukat 1 kg, 1,90 eura, margarin Margarita Bakina kuhinja 500 grama, 1,72 eura, rajčica Džana pasirana 500 grama, 90 centi, tjestenina Marodi Svrdla 400 grama, 1,30 eura, namaz Nutella Lješnjak 400 grama, 3,99 eura, keks Moto Kakao 192 grama, 1,59 eura, kava Frank Instant Classic 200 grama, 6,49 eura, chips Chio Smoky Bacon 40 grama, 99 centi, sladoled Ledo Vanilija Bourbon 2 litre, 5,99 eura, piće Coca-Cola Original 2 litre, 2,25 eura, ledeni čaj Jana, šumsko voće Brusnica, litra i pol, 1,55 eura. Danas su na dnevnom jelovniku restorana Baron Trenk: bistra goveđa juha od glavnih jela, pečena piletina, batak zabatak, kotlet na lovački te goveđi gulaš, a od priloga mlinci, tjestenina, rižoto od povrća, njoke te kupus na paradajzu. Za narudžbe nazovite 091-42-42-300 ili 032-354-364. Jelovnik možete pogledati i na Facebook stranici restorana Baron Trenk. Od Boso mjenjačnica na raspolaganju su vam Genčer, Borovo i Sajmište. Srdačan pozdrav iz poduzeća Boso.
0: Sponzorirana emisija Boso.

0: 150. Oglasi.
1: More zove, javi se. Panpek zapošljava za sezonu 1400 do 1500 eura. Smještaj i put osigurani. Istra ili Dalmacija, tvoja nova destinacija. Realno, jutra na moru počinju s nama. Pošalji prijavu na posao@panpek.hr.
2: U Autovilu do novog ili rabljenog vozila bez učešća i uz nisku ratu. Opel Corsa već od 200 eura. Moka od 223, Frontera od 236 eura. Dobrodošli u Autovil.
3: Marketing @novosti.hr.

0: Soldier i Leon Thomas imaju odličnu stvarčicu Deeper. Došlo nam je 11 sati, što treba značiti samo jedno. Vrijeme nam je za najnovije blic vijesti koje donosi kolegica Dora koja je s nama i koju želim dobar dan.
1: Dobar dan. U ovim trenucima započeo je Europski tjedan mentalnog zdravlja u Vukovaru koji organizira Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga i drugih ovisnosti Vukovarsko-srijemske županije te obiteljski centar. Vinkovački ogranak Matice Hrvatske sutra će ugostiti jedan zanimljiv događaj. Naime, povodom 120. godišnjice smrti grofa Julijana Pejačevića bit će predstavljen notnih zapisa i koncert. A o tom događaju nešto više rekla nam je Renata Karša, jedna od urednica.
2: Evo ovako, u samom izdanju nalazi se 14 solo pjesama grofa Julijana Pejačevića i jedna klavirska skladba. Riječ je o romanci opus 4. Značajne su jer zapravo od kada je grof Julijan Pejačević umro, te su note gotovo zaboravljene, ležale u arhivima. Tako da nisu bile dostupne ni publici, ni izvođačima, ni učenicima, studentima. I kako je rastao naš interes za tim da te note učinimo dostupnima, rodila se ideja da ih pripremimo za koncert, ali i objedinimo u tom izdanju kako bi bile dostupne svima koji imaju interes za taj dio naše glazbene baštine.
1: I to bi bilo sve od naših Blic vijesti.
0: Dora, hvala ti, slušamo se u podne.

0: 250. Oglasi. Udruga žena Vukovar poziva sve zainteresirane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rješavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim skupinama, žene žrtve obiteljskog nasilja, pripadnike nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, da nam se obrate svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 421 191 ili na mail udruge info@udzvu.org ili da nas posjete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći financira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
1: Marketing@novosti.hr.

0: 150. Oglasi.
1: U Autovilu do novog ili rabljenog vozila bez učešća i uz nisku ratu. Opel Corsa već od 200 eura. Moka od 223, Frontera od 236 eura. Dobrodošli u Autovilu.
2: Marketing ad Novosti.hr.
0: Hit za hitom na 90.2.

0: ovo su Klinci s neba, kad bi se prevelo na naški ili ti Kids from the Sky. Lanterna, odlična stvarčica. Točno nam je 12 sati, idemo na najnovije vijesti i informacije koje donosi Doran Serenčaš, koje je s nama, koje želimo. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Danas sunčano, mjerimo 22 stupnja, koliko Vukovar, Županja i Ilok. Dora, izvoli.
1: Povodom obilježavanja 35. obljetnice pogibije 12 hrvatskih redarstvenika ovoga su vikenda na stadionu HNK Cibalije i podnom murala u našem gradu položeni vijenci i zapaljene svijeće. Komemorativnoj svečanosti u Borovu naselju prisustvovao je i predsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Danas slavimo blagdan Svetoga Florijana i Međunarodni dan vatrogasaca, a tim povodom gradonačelnik Josip Romić posjetio je našu javnu vatrogasnu postrojbu Vinkovci. Kod spomenika hrvatskih branitelja u Lovretićevoj ulici svečanim programom obilježen je dan udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Vinkovci Slavija, koja trenutačno broji 97 članova udruge. Započeo je Europski tjedan mentalnog zdravlja u Vukovaru koji organizira Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga i drugih ovisnosti Vukovarsko-srijemske županije te obiteljski centar. Policijska uprava Vukovarsko-srijemska jučer je oko podne izvijestila kako je u prometnoj nesreći u Štitaru smrtno stradala jedna osoba, dok je druga osoba prevezena u KBC Osijek. Obilježavanje 35. obljetnice ubojstva 12 redarstvenika u Borovu selu zaključeno je memorijalnom utrkom 12 km za 12 redarstvenika. U muškoj konkurenciji najbrži je bio Vinkovčanin Filip Lovrić, dok je najbrža žena bila Andreja Fačko. Nebesko plava momčad danas u sklopu 29. kola Supersport prve nogometne lige gostuje u Dugopolju s početkom u 15:45. U posljednjoj utakmici u sezoni u 10. kolu paket 24 premijer lige Vinkovačka Bjelin Spačva gostovala je kod Osijeka, domaćin je slavio rezultatom 35-28 i tako izbjegao dodatne kvalifikacije. I evo, to bi bilo sve od vijesti u 12 sati.
0: Dora, hvala ti, slušamo se u 14.
2: Hvatate nervoza u prometnoj gužvi da bi svoju košulju čak pojeo? Nema potrebe. Tvoj lokalni radio za tebe je tu. 90.2. Popravi si dan.

Samo najnoviji i najbolji hitovi. Od 0 do 24. Oh yeah, let's go! Sjedi, veži se, polječemo.

0: 150.
1: Oglasi.
2: Među nama ima onih kojima slatko mora biti super glatko i onih kod kojih bez komadića ne prolazi. Ali s pet neodoljivih okusa najfinijeg kremastog namaza Lino Lada uvijek ima rješenje. Ti biraš, jedna ili sve.
3: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus u Vinkovcima na Trgu bana Josipa Šokčevića 6 i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štednju zlatu za sigurnu budućnost. Aurodomus, vaš partner za zlato.
4: Svatko ima svoju omiljenu kavu, ali nema kavoljupca na cijelome svijetu koji ne priznaje Roki kvalitetu. Pržionica kave Roki, tvornica crnog pitkog zlata, na čija vrata već desetljećima radosno kucaju brojni kupci i obožavatelji, trajno oduševljeni okusom, mirisom i savršenom finoćom. Ko Roki kavu pije, sunce mu se smije češće nego drugima, jer Roki kava naprosto razvedrava i najoblačnije dane. Roki, ponosna tradicija i svjetska kvaliteta. Kava s okusom nezaborava poput prvih poljubaca usred Vinkovaca. Bana Jelačića, 78.
5: Cijenjeni kupci, u trgovinama Patričar možete kupiti najkvalitetnije artikle po najnižim cijenama u Hrvatskoj iz kojih izdvajamo jabuke Ajdaret, euro 9 centi, šećer 1 kg, 89 centi, toaletni papir Perflex 10x1 troslojni, 2 eura 49 centi, papirnati ručnik Niki 2x1, 2 eura 99 centi, deterđent Fax 10 kg, 21 euro 99 centi i još veliki broj ostalih artikala prehrane, kemije i robe za domaćinstvo. Dođite i uvjerite se, to samo ima u trgovinama Patričar, jer svuda pođem kod Patričara opet dođem. Vaša trgovina Patričar.
6: More zove, javi se. Panpek zapošljava za sezonu. 1400 do 1500 eura. Smještaj i put osigurani. Istra ili Dalmacija, tvoja nova destinacija. Realno, jutra na moru počinju s nama. Pošalji prijavu na posao@panpek.hr.
7: Marketing@novosti.hr.

0: 250.
1: Oglasi.
2: More zove, javi se. Panpek zapošljava za sezonu 1400 do 1500 eura. Smještaj i put osigurani. Istra ili Dalmacija, tvoja nova destinacija. Realno, jutra na moru počinju s nama. Pošalji prijavu na posao@panpek.hr.
3: Marketing@novosti.hr.

0: gospode, ni
1: sve mi nešto čudno. Sve nešto ne znam. Kako bi, šta je ovo, neka mikseta, nešto, šta se dobro...
2: Dobrodošla s godišnjeg Tene!
3: A i Tena je tu, da.
1: Da, tu sam, ne biste
3: mi se dobacujemo nešto, a kolegica nam stigla.
1: Da, ne zamjeram jer ste naviknuli. Pa nešto ste češće bez mene nego sa mnom.
0: Bili smo, da.
1: Dobro je.
0: Solo igrači smo bili.
1: Opa, solo igračica Jelena Rozga.
0: Da, solaža je bila. Prošli tjedan, ali joj preživjeli smo.
1: Pa naravno da ste preživjeli.
0: Jedva, pred kraj tjedna već smo ono puzali od buke.
1: A to je zato što ste mislili na roštilj ko na torticu. Jesmo. Ali nemoj misliti na roštilj. Nadam se da ste se malo osolili.
3: Nemoj pričati o hrani.
1: A mora malo.
3: Meni je danas
1: samo
3: post.
1: Malo. Post i nemrs.
3: Post.
1: Samo post.
0: Čuješ samo krudac.
3: To je moj želudac.
0: Zalijepila se, želudac za kiču.
3: Nije još, ali tamo negdje od... i za 15-16 će biti problematike, a mislim, još pošto je danas rad u najavi, pozdravljam moju supružnicu koja uvijek voli zakomplicirati situaciju već koja je komplicirana.
0: Žena ima dobre ideje, ovo je tako.
1: Pa da, proljeća je puno ideja.
3: Žena s dobrim idejama je idealna za ženiti.
1: Tako je, zato se ti oženio.
0: Neće ti nikad dosadno u životu biti.
3: Ne. Tako je.
1: Uvijek
3: živjela ženitba, živjela kreativa i živjela žene.
1: Tako je. Broj jedan. To tako sigurno je, niste pričali govornik. Prošli
3: ja
1: tjedan.
3: Ja sam ti zapravo glasnogovornik sufražetkinja.
1: Lijepo, pa mogao bi ti, vidim ja hvala. Tebe za govornicom, kako hvala, govoriš hvala. Samo najpametnije stvari. Mudrost iz tebe izvire, a nemaštek, on ima inovativne, kreativne ideje. Čovjek je patentirao 74 izuma već
3: svaki
1: sada.
3: Čast.
0: Ovaj tjedan.
3: 75. u nastajanju.
1: Tako je, ima toga, tu, ima čuge svega, dobro je. Ja bi nešto ovo, nisam dugo čula.
3: Ajde.
1: Može.
4: Dame i gospodo, izabrao investigativni tim Radio Vinkovaca.
1: Da, nova peglaona i to prva ovog tjedna. Malo vas, a nisam vas baš toliko pratila, slušala.
3: To malo to sam vas
1: da je...
3: poželjela.
0: Pa gdje, gdje će ti duša?
1: U raj, raj onako ambiciozno, u raj. Ali dobro, imamo mi novu temaonu, peglaonu. Pa ne znam, mislim da smo sad više svi ovako po vani. Em radovi, em uživanja, ali nikad nije zgorega imati nekakav prijedlog za filmove ili ti serije o čemu mi danas pričamo. Kaže, što vrijedi pogledati ovog svibnja? Klasici, novi filmovi, serije, sve prolazi.
0: Prolazi.
1: Ja imam jedan prijedlog. Ojoj.

hvatate nervoza u prometnoj gužvi da bi svoju košulju čak pojeo? Nema potrebe. Tvoj lokalni radio za tebe je tu. 90.2. Popravi si dan.

Lijepi pozdrav u sportskom dijelu dana. Za početak sporta možemo reći da nebesko plava momčad danas gostuje u Dugopolju u sklopu 29. kola Supersport prve nogometne lige s početkom u 15 sati i 45 minuta. Sretno nebesko plavi!

u posljednjoj utakmici u sezoni u 10. kolu paket 24 Premier lige. Vinkovačka Bjelin Spačva gostovala je kod Osijeka kojem je ovo bila kvalifikacijska utakmica za ostanak u ligi. Domaćin je slavio s 35-28 i tako izbjegao dodatne kvalifikacije. Poreč je slavljen protiv Rudara osvojio prvo mjesto u ligi za ostanak, Čakovec drugi, treći Rudar. Nakon poraza od Zameta 24-21 Varaždin se pridružio Umagu i napušta Premier ligu, a u kvalifikacije idu Zamet i Moslavina. Zbog hakerskog napada na službenu stranicu Hrvatskog rukometnog saveza nismo bili u mogućnosti doći do više informacija sa zadnje utakmice. Rukometni klub Bjelin Spačve, poznato je samo krajnji rezultat.

0: Što se tiče vremena u Vinkovcima, sunčano, na 24 smo stupnja, kao i Vukovar, Županja i Ilok. Sad možemo preći na naše prve poslijepodnevne vijesti, tako da pozdravljam svoju dragu kolegicu Doru Serenčeš. Dora, mi danas po prvi puta zajedno. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Povodom obilježavanja 35. obljetnice pogibije 12 hrvatskih redarstvenika ovoga su vikenda na stadionu HNK Cibalije i podnom murala u našem gradu položeni vijenci, zapaljene svijeće, komemorativnoj svečanosti u Borovu naselju. Prisustvovao je i potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Danas slavimo blagdan Svetoga Florijana i Međunarodni dan vatrogasaca, a tim povodom gradonačelnik Josip Romić posjetio je našu javnu vatrogasnu postrojbu u Vinkovci. Kod spomenika hrvatskih branitelja u Lovretićevoj ulici svečanim programom obilježio se Dan udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Vinkovci Slavija, koja trenutačno broji 97 članova udruge. Započeo je Europski tjedan mentalnog zdravlja u Vukovaru koji organizira Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga i drugih ovisnosti Vukovarsko-srijemske županije te obiteljski centar. Policijska uprava Vukovarsko-srijemska jučer je oko podne izvijestila kako je u prometnoj nesreći u Štitaru smrtno stradala jedna obitelj osoba, dok je druga osoba prevezena u KBC Osijek. Obilježavanje 35. obljetnice ubojstva 12 redarstvenika u Borovu selu zaključeno je memorijalnom utrkom 12 km za 12 redarstvenika. U muškoj konkurenciji najbrži je bio Vinkovčanin Filip Lovrić, dok je najbrža žena bila Andreja Fačko. A nebesko-plava momčad danas u sklopu 29. kola Supersport prve nogometne lige gostuje u Dugopolju s početkom u 15.45. I evo, to bi bilo sve od vijesti u 14 sati.
0: Dora, hvala ti, mi te slušamo ponovno u emisiji Aktualno iz Županije u 15 sati i 15 minuta.

0: Ovo su Radio Vinkovci 90,2 MHz.
1: Radio koji popravlja dan.

0: super remix za toplije dane, Nika Turković i Samo ljubili. Baš mi je ovo za nekakav bar na plaži, ali što smo spajali, spajali smo sad samo radno.
1: Servisne informacije.
0: Uskoro i 14 sati i 15 minuta pa idemo vidjeti kakvo je trenutno stanje u prometu. Zbog povećanja gustoće prometa na državnoj cesti 53 i graničnog prijelaza Slavonski Brod vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Moguća su i čekanja na graničnim prijelazima Bajakovo Batrovci, Županja Orašje i Slavonski Brod Bosanski Brod, pa se naoružajte strpljenjem ako ste krenuli upravo tamo. Novosti iz prometa javite putem naših društvenih mreža. Sretno

0: 250. Oglasi.
1: U Plodinama te čeka kvalitetna i svježa ponuda za početak tjedna. Domaći svježi svinjski vrat, kilogram odličnih 3,89 €. Domaći krumpir, 3 kg za 1,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus u Vinkovcima na Trgu bana Josipa Šokčevića 6 i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štednju u zlatu za sigurnu budućnost. Aurodomus, vaš partner za zlato.
1: Započni tjedan svježe uz najpovoljnije namirnice u Plodinama. Svježi svinjski but bez kosti, 3,29 €. Domaći lički krumpir, 2,5 kg, 1,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Ubaci kupon, osvoj nagradu. Kupi označeni proizvod u Boso trgovini i osvoji sokovnik Hurom, pročišćivač zraka, puhač lišća i druge vrijedne nagrade. Više na www.boso.hr.
4: Među nama ima onih kojima slatko mora biti super glatko i onih kod kojih bez komadića ne prolazi. Ali s 5 neodoljivih okusa najfinijeg kremastog namaza Lino Lada uvijek ima rješenje. Ti biraš, jedna ili sve.
5: More zove, javi se. Panpek zapošljava za sezonu. 1400 do 1500 eura. Smještaj i put osigurani. Istra ili Dalmacija, tvoja nova destinacija. Realno, jutra na moru počinju s nama. Pošalji prijavu na posao@panpek.hr.
6: Cijenjeni kupci, u trgovinama Patričar možete kupiti najkvalitetnije artikle po najnižim cijenama u Hrvatskoj, iz kojih izdvajamo jabuke Ajdaret, euro 9 centi, šećer 1 kg, 89 centi, toaletni papir Perflex 10x1 troslojni, 2 eura 49 centi, papirnati ručnik Niki 2x1, 2 eura 99 centi, deterđent Fax 10 kg, 21 euro 99 centi i još veliki broj ostalih artikala prehrane, kemije i robe za domaćinstvo. Dođite i uvjerite se, to samo ima u trgovinama Patričar, jer svuda pođem kod Patričara opet dođem. Vaša trgovina Patričar.
7: Želite biti sigurni u svoj izbor? Iskusite Opel Probaj ponudu za sve Opel modele.
8: Uz test vožnju, odlične cijene, 8 godina jamstva i dodatne uštede uz Opel financiranje. Odluka o novom Opelu nikad nije bila lakša.
7: Isprobaj, zavoli, kupi. Rezervirajte odmah test vožnju i odaberite Opel za sebe.
9: Autovil, ovlašteni Opel partner u Vinkovcima.
10: Marketing@novosti.hr. Najbolji domaći i strani hitovi samo na 90,2. Radio Vinkovci.

0: 5.0 Oglasi.
1: Lider plakat Vinkovci, mjesto vašeg oglašavanja u Vinkovcima i Županji. Plakati dimenzija 5 puta 2,5 metra sigurno će upasti u oko vašim potencijalnim kupcima. Plakati se nalaze na najfrekventnijim lokacijama grada te na svim ulazima i izlazima iz Vinkovaca. Više od 15 reklamnih plakata osvjetljenih solarnim lampama. Pojedinosti potražite na stranici liderplakat.hr, na Facebooku ili na broj telefona 099-673-5505.
2: Započni tjedan svježe uz najpovoljnije namirnice u Plodinama. Svježi svinjski but bez kosti, 3,29 €. Domaći lički krumpir, 2,5 kg, 1,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Ubaci kupon Osvoj nagradu. Kupi označeni proizvod u Boso trgovini i osvoji sokovnik Hurom, pročišćivač zraka, puhač lišća i druge vrijedne nagrade. Više na www.boso.hr.
4: More zove, javi se. Panpek zapošljava za sezonu. 1400 do 1500 eura. Smještaj i put osigurani. Istra ili Dalmacija, tvoja nova destinacija. Realno, jutra na moru počinju s nama. Pošalji prijavu na posao@panpek.hr.
5: Shopping baš kakav trebaš. Najširi izbor brendova na jednom.

0: www.mc.hr. Kupuj sa stilom.
1: Među nama ima onih kojima slatko mora biti super glatko i onih kod kojih bez komadića ne prolazi. Ali s pet neodoljivih okusa najfinijeg kremastog namaza Lino Lada uvijek ima rješenje. Ti biraš jedna ili sve.
2: Marketing ad Novosti.hr.
3: Radio Vinkovci.

Ovo je Damir Kedžo. Ti si vatra i ti si led. Vatra i led. A ja upravo pozdravljam one koji gase vatru, a to su upravo naši vinkovački vatrogasci. Danas je Dan hrvatskih vatrogasaca i Međunarodni dan vatrogasaca, ujedno i blagdan Svetog Florijana 4. svibnja. On je zaštitnik naših vatrogasaca i posvećen je hrabrosti, požrtvovnosti i nesebičnosti vatrogasaca. Znam da je njima iznimno teško u njihovom poslu, tako da im ovim putem pružamo podršku i želimo im što manje intervencija i da se sa svake vrate i sigurni i zdravi i da nastave raditi svoj posao upravo onako kako rade.

0: gospodarstvo, politika, sport i kultura. Aktualno iz županije.
1: Dobar dan, donosimo vam pregled najvažnijih događanja iz Vukovarsko-srijemske županije. U Velikoj županijskoj vijećnici u Vinkovcima uručeni su ugovori o sufinanciranju projekata i programa udruga iz područja socijalne skrbi Vukovarsko-srijemske županije za 2026. godinu.
2: Više o samom procesu financiranja ispričao je pročelnik Mario Adamović.
3: Pa evo, danas smo ovdje u županijskoj vijećnici u Vinkovcima priličili svečano potpisivanje ugovora sa udrugama iz područja socijalne skrbi sa područja naše županije Vukovarsko-srijemske za sufinanciranje, odnosno financiranje programa i projekata koje iste provode. Sam javni natječaj, odnosno programi i projekti su financirani kroz program javnih potreba Vukovarsko-srijemske županije u ovoj 2026. godini. Natječaj nam je trajao 30 dana, 26. siječnja do 25. veljače ove godine. Na njega se ove godine javilo čak 39 udruga sa svojim programima i projektima čije financiranje u cijelosti ili djelomično odobreno.
2: Zadovoljstvo dodijeljenim sredstvima izrazile su i udruge. Maja Prakaturović, predsjednica udruge Tko se boji sutra još, rekla je:
4: puno hvala na podršci, doista prepoznali su naš projekt Ekofana. To je projekt koji će okupljati mlade s teškoćama u razvoju, različitih teškoća i ozbiljnih teškoća, i napokon idemo pričati o tome da i mladima treba suport, da mladima treba podrška onda kada završe školovanje. I dalje su živi i dalje trebaju nas.
2: Martina Pekić, komunikacijski posrednik za gluhe osobe iz Udruge osobe oštećenog sluha Vukovarsko-srijemske županije i grada Vinkovaca, dodala je kako će im od velike pomoći biti ova financijska potpora.
5: Čak smo dobili veći iznos nego do sadašnjih godina. Drago nam je, evo, stvarno prepoznat je valjda projekt i kvaliteta projekta, i ovaj projekt ćemo provoditi tako kako bi gluhe osobe održali zajedno.
2: Zahvalnost svim udrugama izrazio je župan Ivan Bosančić.
6: Ne samo da želim pohvaliti, nego im želim i zahvaliti na svemu onome što čine. Danas ih je ovdje 37. Mi kroz ovaj program pokušavamo im olakšati te njihove svakodnevne aktivnosti, ali taj njihov trud i rad koji oni rade, on je nemjerljiv, i samo davanje sebe kroz udruge u ovom segmentu je velika stvar za cijelo naše društvo. Zato hvala još jednom svim udrugama koje danas djeluju u socijali.
2: U županiji ističu kako će i u buduće kroz javne pozive nastaviti podržavati rad civilnog sektora, prepoznajući udruge kao ključne partnere.
1: U Vukovarsko-srijemskoj županiji započelo je trasiranje nove hodočasničke rute koja već sada nosi epitet jedinstvene ne samo u nacionalnom nego i u europskom okviru. Riječ je o projektu Vukovarsko-srijemske županije Camino Vrata Hrvatske, koji je dio šire inicijative Camino Hrvatske koju provodi Bratovština Svetog Jakova, s ciljem revitalizacije stoljetne hodočasničke baštine koja na ovim prostorima postoji još od srednjeg vijeka. Djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije na središnjem sugradskom trgu povodom Nacionalnog dana hitne medicinske službe svim zainteresiranim prolaznicima pokazali dio svog svakodnevnog rada.
7: Kako naglašavaju iz Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije, hitna medicinska pomoć jedan je od ključnih stupova sigurnosti svakog društva. Timovi su dostupni 24 sata dnevno, 365 dana u godini, s jednim jedinim ciljem: brzo reagirati i pružiti stručnu skrb onima kojima je najpotrebnija. Građani su tako od djelatnika hitne medicinske službe mogli naučiti kako koristiti njihovu opremu te u nesrećenom pružiti prvu pomoć, a osim Vinkovcima pokazali su samo sitne dijelove svog rada građanima Vukovara i Županje.
8: Ovako se malo želimo približiti zajednici i također pokazati ljudima nekakve postupke prve pomoći koje oni mogu sami napraviti do našeg dolaska. Samim time želimo i otkloniti strah od ljudi, od prilaska u nesrećenoj osobi, želimo da se ljudi ne boje, da priđu, da prate upute koje su dobili preko telefona, jer to je upravo često ona prepreka koju ljudi imaju pri pomoći nekome kome je pozvano.
7: Rekla je doktorica Sara Dugalić, inače djelatnica Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije. Povodom Nacionalnog dana hitne medicinske službe, Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije organizira niz aktivnosti kojima se želi educirati građane te približiti im važnost pravodobne pomoći.
1: Emisiju Aktualno iz županije uredila Dora Serenčeš, montaža Domagoj Nemeš. Toliko od aktualnosti iz županije za protekli tjedan. Do idućeg ponedjeljka, lijep pozdrav.
0: Gospodarstvo, politika, sport i kultura. Aktualno iz županije.
9: 332-250. Oglasi.
0: Tražite savršeno mjesto za uživanje u mirisnoj kavi, ukusnim napicima i slasnim zalogajima. Kavana Promenada tu je za vas. Posjetite nas i otkrite zašto je Kavana Promenada omiljeno mjesto za svakodnevne trenutke uživanja.
9: Marketing ad Novosti.hr.
10: U dnevniku Radio Vinkovaca u 16 sati donosimo.
11: Vinkovački vatrogasci obilježili dan Svetog Florijana uz potporu gradskog vodstva. Započeo je Europski tjedan mentalnog zdravlja u Vukovaru. Sutra predstavljanje notnog izdanja solo pjesama Julijana Pejačevića. Pregled sportskog vikenda vinkovačkih klubova. Vrijeme sutra, uglavnom sunčano, najniža jutarnja temperatura 11, a dnevni maksimalac 27 Celzijevih stupnjeva.
10: Budite s nama u središnjoj informativnoj emisiji Radio Vinkovaca.
12: Radio koji popravlja dan.

0: Karlovački vatrogasci obilježili dan Svetog Florijana uz potporu gradskog vodstva. Započeo je Europski tjedan mentalnog zdravlja u Vukovaru. Sutra predstavljanje notnog izdanja solo pjesama Julijana Pejačevića. Pregled sportskog vikenda vinkovačkih klubova. Vrijeme sutra, uglavnom sunčano, najniža jutarnja temperatura 11, a dnevni maksimalac 27 Celzijevih stupnjeva.
1: Budite s nama u središnjoj informativnoj emisiji Radio Vinkovaca.
2: Najbolji domaći i strani hitovi, samo na 90,2. Radio Vinkovci.

0: U dnevniku Radio Vinkovaca u 16 sati donosimo.
1: Vinkovački vatrogasci obilježili dan Svetog Florijana uz potporu gradskog vodstva. Započeo je Europski tjedan mentalnog zdravlja u Vukovaru. Sutra predstavljanje notnog izdanja solo pjesama Julijana Pejačevića. Pregled sportskog vikenda vinkovačkih klubova. Vrijeme sutra, uglavnom sunčano, najniža jutarnja temperatura 11, a dnevni maksimalac 27 Celzijevih stupnjeva.
0: Budite s nama u središnjoj informativnoj emisiji Radio Vinkovaca.

hvatate nervoza u prometnoj gužvi da bi svoju košulju čak pojeo? Nema potrebe. Tvoj lokalni radio za tebe je tu. 90.2. Popravi si dan. Alarm!

0: Radio Vinkovci. Dnevnik.
1: Vinkovački vatrogasci obilježili dan Svetog Florijana uz potporu gradskog vodstva. Započeo je Europski tjedan mentalnog zdravlja u Vukovaru. Sutra predstavljanje notnog izdanja solo pjesama Julijana Pejačevića. Pregled sportskog vikenda vinkovačkih klubova. Vrijeme sutra, uglavnom sunčano, najniža jutarnja temperatura 11, a dnevni maksimalac 27 Celzijevih stupnjeva.
0: Radio Vinkovci. Dnevnik.
2: Lijep pozdrav. Kroz dnevnik vas vode Tena i Dora. U povodu obilježavanja Dana Svetoga Florijana, koji se slavi kao zaštitnik vatrogasaca, Dan hrvatskih vatrogasaca i Međunarodni dan vatrogasaca, danas je javnu vatrogasnu postrojbu Vinkovci posjetio gradonačelnik Josip Romić u pratnji pročelnice Katarine Alduk. Tijekom posjeta gradski su čelnici s pripadnicima postrojbe razgovarali o njihovoj opremljenosti i aktualnim potrebama, naglasivši važnost kontinuirane podrške vatrogascima u obavljanju njihovih zahtjevnih zadaća, a gradonačelnik Romić ovim je prigodom uputio i čestitke svim vatrogascima.
3: Danas je započelo obilježavanje Europskog tjedna mentalnog zdravlja koje se kroz razne aktivnosti na više lokacija u Vukovaru održava od 4. do 8. svibnja. Više u prilogu kolege Marija Kurheleca.
4: Prva aktivnost pod nazivom Pričajmo o mentalnom zdravlju u organizaciji Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe opojnih droga i drugih ovisnosti Vukovarsko-srijemske županije te obiteljskog centra održana je u središtu Vukovara, a evo s kojim ciljem.
5: A s ciljem prevencije mentalnog zdravlja, s ciljem podizanja svijesti stanovnika ove županije o važnosti mentalnog zdravlja kao jednog važnog i neizostavnog dijela sveukupnog zdravlja. I o važnosti kvalitetnog provođenja vremena slobodnoga, kao i tome da ako i gdje mogu potražiti pomoć ukoliko dođu do nekakvih mentalnih poteškoća.
4: Rekla je Ružica Panđa, upraviteljica obiteljskog centra područne službe Vukovarsko-srijemske županije. Dodala je još kako se Europski tjedan mentalnog zdravlja održava već 3. godinu za redom, te da su za tu prigodu organizirali niz aktivnosti i događanja u kojima sudjeluju razne udruge, institucije, kao i Vukovarsko-srijemska županija. Evo što još Panđa ističe.
5: Mentalno zdravlje je ne samo emocionalni, psihološki, socijalni, duhovni zapravo dobrobit pojedinca i svi mi imamo tu jako puno za raditi i doprinositi i poticati na očuvanje i unapređenje mentalnog zdravlja.
4: Zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije Darko Dimić kazao je kako se županija uključila u obilježavanje Europskog tjedna mentalnog zdravlja kroz Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga.
6: Dakle, vrlo je bitno znati poveznicu zapravo između mentalnog zdravlja i suzbijanje zlouporabe opojnih droga, jer zapravo, naročito ovdje mislim na adolescente, mislim na ono što je danas sve češće prisutno kod adolescenata, to je depresija, anksioznost, utjecaj stresa. I tu se zapravo javlja jedno plodno tlo za primjenu i droga, i alkohola, nikotina i drugih ovisnosti. Tako da smatramo da je vrlo kvalitetno i vrlo bitno biti u suradnji sa obiteljskim centrom danas pozdraviti ovu aktivnost.
4: U okviru programa, na raznim lokacijama u Vukovaru, bit će održane razne radionice za djecu i odrasle. Isto tako, tijekom svih dana manifestacije, u vremenu od 12 do 16 sati, osiguran je besplatan ulaz na bazen plivališta Vukovar.
2: Povodom 120. obljetnice smrti grofa Julijana Pejačevića, sutra je u prostorijama ogranka Matice Hrvatske u Vinkovcima predstavljanje notnih zapisa i koncert. A više o tom prilogu zna kolegica Paula Petrović.
7: Grof Julijan Pejačević bio carski i kraljevski komornik, povjesničar, pijanist i skladatelj. A zašto su note i skladbe koje će se predstaviti vinkovačkoj javnosti važne, pojasnila je Renata Karša, jedna od urednica.
8: Ako u samom izdanju nalazi se 14 solo pjesama grofa Julijana Pejačevića i jedna klavirska skladba, riječ je o romanci opus 4. Značajne su jer zapravo od kada je grof Julijan Pejačević umro, te su note gotovo zaboravljene, ležale u arhivima, tako da nisu bile dostupne ni publici, ni izvođačima, ni učenicima, studentima.
7: Dodaje kako su tekstovi na njemačkom jeziku.
8: I to su tekstovi pjesnika, suvremenika grofa Pejačevića, austrijskih i njemačkih pjesnika. I kao što je bilo uobičajeno u to vrijeme, oni govore, teme su uglavnom priroda i ljubav.
7: Na samom predstavljanju sudjelovat će za nakladnika dr. Dražen Švagelj, jedan od urednika Ivan Karša, a koncert će izvesti sopranistica Veronika Hardi Činčurak i na klaviru Renata Karša.
8: Evo, dragi Vinkovčani, dođite, poslušajte nešto što dugo već ljudi nisu imali prilike čuti i uživajte.
7: Vinkovačka glazbena scena ogranka Matice Hrvatske u Vinkovcima poziva sve sutra da dođu u 20 sati. Ulaz je slobodan.
3: Učiteljica Katica Konstantinović iz osnovne škole Nikole Tesle Mirkovci održala je radionicu pod nazivom Dođi, vidi, napravi na 5. međunarodnoj konferenciji za učitelje razredne nastave, obrazovne stručnjake i znanstvenike u primarnom obrazovanju pod nazivom Pogled u učionicu od tradicije do suvremenosti u Vodicama. Radionica je bila usmjerena na praktičnu primjenu jednostavnih i dostupnih digitalnih alata koji učiteljima mogu olakšati svakodnevni rad, polazeći od činjenice da se planiranje nastave često razlikuje od stvarne situacije u učionici. Radionica je ponudila konkretna rješenja koja učiteljima omogućuje veću fleksibilnost i učinkovitost.
2: Cibalija u ovom trenutku lovi pobjedu u Dugopolju za priključak samom vrhu prvenstvenog poretka. Dok čekamo rezultat, pregled sportskog vikenda donosi kolega Ante Galić.
4: Rukometaši Bijelin Spačve porazom su zaključili još jednu sezonu paket 24 Premier lige. Na domaćem terenu bolje bio Osijek rezultatom 35-28. Unatoč porazu naši su predstavnici osigurali ostanak u ligi koju će izravno napustiti Umag i Varaždin, dok će u doigravanje Moslavina i Zamet. Vinkovački džudaši stigli su do novih medalja na prvenstvima Hrvatske. Matej Markota, član džudo kluba Olimp, postao je prvakom Hrvatske do 14 godina, a njegova klubska sunarodnjakinja Tena Segat osvojila je srebro. Na istom natjecanju briljirali su i članovi džudo kluba Vinkovci. Srebra su izborili Lukas Pipunić i Gita Tolušić, dok su bronce uzeli Ivan Markanović, Sara Meščić i Lorena Vrkasević. Također, na juniorskom prvenstvu Hrvatske Lucija Lovrić-Jovanović bila je srebrna, dok su Mario i Steve Tomić stigli do bronce. Povodom obilježavanja 35. obljetnice ubojstva 12 redarstvenika u Borovu selu, u Vinkovcima je u subotu održana memorijalna utrka 12 km za 12 redarstvenika. Ukupni pobjednici u muškoj i ženskoj konkurenciji su Andreja Fačko i Filip Lovrić. Upravo je ovaj dvojac slavio i u pojedinačnim disciplinama, baš kao i Mirna Jurić, Ivan Drljepan, Mirna Grgić i Krešimir Knežević.
3: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, najniža jutarnja temperatura 11, a dnevni maksimalac 27 stupnjeva Celzijevih.
2: Dnevnik uredila Dora Serenčeš, tonska realizacija Tena Jukić, montaža Domagoj Nemeš. Prilog je pripremili Mario Kurhelec, Paula Petrović i Ante Galić. Dnevnik Radio Vinkovaca sufinanciran je iz Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Hvala za pozornost i lijep pozdrav.
0: Radio Vinkovci. Dnevnik. Uz nas sve ide lakše ili možda teže, ali hitovi s playliste ne bježe. Tvoj mali lokalni Radio Vinkovci.

Dobar dan i dobrodošli u emisiju Novosti. Kako je Banksy uspio postaviti kip nasred Londona? Tajna je u uhodanoj ekipi. Unatoč strogom osiguranju u blizini vladinih zgrada, njegov profesionalni tim je pod okriljem noći, koristeći kamion i hi-vis prsluke, u svega nekoliko minuta montirao figuru političara kojem zastava zaklanja vid do korača prema ponoru. Iako postavljen bez dozvole, gradsko vijeće za sada nema namjeru ukloniti djelo. Dapače, osigurali su ga barijerama kako bi građani mogli uživati u ovoj satiri snažnog vodstva. Stručnjaci ističu da je operaciju izvela očito dobro organizirana ekipa koja je, na primjer, kadra organizirati koncert Metallike u samo 48 sati.

Najnoviji pregled 108 studija iz 2026. godine potvrđuje da priroda nije samo melem za dušu, već i ozbiljan alat za optimizaciju mozga. Neuroznanstvena istraživanja pokazuju da boravak u zelenilu smanjuje aktivnost amigdale, ključne za stres, dok EEG mjerenja bilježe porast alfa i teta valova koji potiču opuštenost i pozitivne emocije. Dugoročno gledano, život u prirodi doslovno mijenja strukturu mozga, povećavajući volumen sive i bijele tvari, što se povezuje s višom inteligencijom i boljim fokusom. Trenutno jedan od najgledanijih filmova u našim kinima je film Michael. Kritičari kažu kako je u cijelosti zaobišao drugi skandalozniji dio života i karijere Michaela Jacksona, te priča počinje i završava 1988. godine. Tada je glazbenik bio usred svoje koncertne turneje koja je pravila objavljivanje njegova novog albuma Bad iz 1987. koja je od rujna te godine do siječnja 1989. privukla oko 4.400.000 posjetitelja diljem svijeta. Film ima kratki uvod i epilog u trenutku kad je Michael Jackson nedvojbeno najveća pop zvijezda na planetu. Michael je sve ono što Bohemian Rhapsody nije. Životopis koji namjerno vuče paralele između bajki koje je obožavao Michael Jackson i uglavnom bajkovita prikaza njegova puta među zvijezde, komentiraju kritičari.

Ovogodišnji svibanj pretvara noćno nebo u pravu pozornicu. Sredinom mjeseca ljubitelji meteora mogu vrebati brze Eta Akvaride, dok će rano jutarnji susreti Marsa, Saturna i polumjeseca oduševiti ranoranioce. Mrak oko 16. svibnja idealna je prilika za promatranje blistave jezgre Mliječne staze i dalekih galaksija. Uz Jupiter koji vodi do zvijezđa blizanaca i romantični ples Mjeseca i Venere, mjesec triumfalno završava rijetkim plavim mjesecom 31. svibnja, podsjećajući nas da su čuda, iako rijetka, itekako stvarna.

0: Crijevne bakterije mogu potaknuti lučenje dopamina i motivirati nas za više kretanja. Dok mišići tijekom rada hrane bakterije laktatima, mikrobi uzvraćaju poboljšanjem metabolizma glukoze. Ipak, stručnjaci upozoravaju, mikrobiota je samo dio slagalice. Za pravi napredak i dalje su ključni adekvatan unos proteina i biljna vlakna, dok procesuirana hrana sterilizira crijeva i kvari sportske rezultate. Iako vježbanje gradi raznolik mikrobiom, zdrava prehrana ostaje temelj bez kojeg ni najbolji mikrobi ne mogu odraditi posao umjesto nas. Toliko od novosti, slušamo se ponovno idućeg ponedjeljka.
1: Popravi si dan na Radio Valovima, Radio Vinkovaca.

0: pobjednika Dosta Jakova Jozinovića, ja volim. A volim ja što šta, volim kad je sunce, kad je lijepo vrijeme, kad uživamo. Voljela bi ja i da su naši cipalijaši uspjeli pobijediti Dugopolje, ali nažalost to nije bio slučaj. Danas su gostovali tamo u sklopu 29. kola Supersport prve nogometne lige. Nažalost, pobjedu su odnijeli domaćini rezultatom 2-1, ali glavu gore, momci, i dalje imate našu punu podršku. Ostanite svakako s nama, ja se družim s vama sve do 20 sati. Dečke smo potjerali kući, oni su svoje odradili, zapravo zasluženo sad trebao imati nekakav odmor. Još malo imamo i vijesti u 18 sati i onda ova naša čuvena emisija iza 6, pa svakako budite s nama da vidite što će biti, odnosno koja tema će biti.
1: 332-250 Oglasi. Korištenjem prirodnog plina kao ekološki najprihvatljivijeg energenta ostvarujete uštede.
2: Za distribuciju i opskrbu plinom, Plinara Istočne Slavonije.
1: Bilo da ste privatni ili poslovni korisnik, kod nas račune plaćate bez naknade i primate račune putem e-maila.
2: Za dodatne informacije nazovite 032-303-210 ili nas posjetite na pis.com.hr.
1: Vaš provjereni partner, Plinara Istočne Slavonije.
2: Živjeti s prirodom.
3: Marketing ad Novosti.hr.
4: Najbolji domaći i strani hitovi samo na 90.2. Radio Vinkovci.

hvatate nervoza u prometnoj gužvi da bi svoju košulju čak pojeo? Nema potrebe. Tvoj lokalni radio za tebe je tu. 90.2. Popravi si dan.

0: Točno je 18 sati, ovo su posljednje vijesti za danas. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, najniža jutarnja temperatura 8, a dnevni maksimalac 23 stupnja Celzijeva. Sve ostale informacije donosi tko drugi nego kolegica Dora. Doro, po posljednji put danas, dobar dan ti želim.
1: Dobar dan.
2: Povodom obilježavanja 35. obljetnice pogibije 12 hrvatskih redarstvenika, ovoga su vikenda na stadionu HNK Cibalije i podno murala u našem gradu položeni vijenci i zapaljene svijeće. Komemorativnoj svečanosti u Borovu naselju prisustvovao je i potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Danas slavimo blagdan Svetoga Florijana i Međunarodni dan vatrogasaca, a tim povodom gradonačelnik Josip Romić posjetio je našu javnu vatrogasnu postrojbu Vinkovci. Kod spomenika hrvatskih branitelja u Lovretićevoj ulici svečanim programom obilježio se Dan udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Vinkovci Slavija, koja trenutačno broji 97 članova udruge. Započeo je Europski tjedan mentalnog zdravlja u Vukovaru, koji organizira Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga i drugih ovisnosti Vukovarsko-srijemske županije te obiteljski centar. U gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci za sutra je najavljeno održavanje trećeg izdanja manifestacije Znanstveni utorak, namijenjen djeci predškolske dobi i učenicima osnovnih škola s područja naše županije. Obilježavanje 35. obljetnice ubojstva 12 redarstvenika u Borovu selu zaključeno je memorijalnom utrkom 12 km za 12 redarstvenika. U muškoj konkurenciji najbrži je bio Vinkovčanin Filip Lovrić, dok je najbrža žena bila Andreja Fačko. U posljednjoj utakmici u sezoni u 10. kolu paket 24 premijer lige Vinkovačka Bilin Spačva gostovala je kod Osijeka. Domaćin je slavio s 35-28 i tako izbjegao dodatne kvalifikacije. I evo, to bi bilo sve od posljednjih današnjih vijesti.
0: Dobro, hvala ti, slušamo se ponovno i sutra.

pjesma koja jednostavno ne stari, Daddy Yankee, Gasolina. Slušali smo ju prvu u emisiji Iza šesta, ujedno je to i prva emisija Iza šesta ovog tjedna. Bok svima, dobrodošli, ja se nadam da ste dobro. Evo ovako kako se penju ove temperature, tako se penje naravno i raspoloženje. Moramo krenuti tjedan u dobrom raspoloženju. Ako to ne napravimo, onda stvarno nismo ništa učinili. Tako da je ovaj Iza šest ovih sat vremena posvećen reggaeton glazbi. Slušali smo Daddya Yankeea, a kažu da je prije 2004. godine reggaeton bio gotovo isključivo podzemni žanr u Porto Riku i Panami. Gasolina je bila prva reggaeton pjesma nominirana za Latino Grammy za pjesmu godine. Inače, za sve koji ne znaju, iako mislim da smo toliko upućeni s ovom vrstom glazbe, to je kombinacija jamajčanskog reggae ritma i latinoameričkog hip-hopa. Slušamo stvarno najveće hitove ovih sat vremena, a u nastavku jednog izvođača koji se baš nekako progurao posljednjih par godina, posebice sad kad je nastupao ove godine na Super Bowlu, to je Bad Bunny ili ti zločesti Zeko, kako bismo mi rekli po naški. Pjesma se zove Titi me pregunto i baš mi je zanimljivo zato što se naslov zapravo odnosi na nekakvo univerzalno iskustvo u latinu, ali možemo reći našim obiteljima. Titi je portorikanski sleng za tetku, koja se kaže tija na španjolskom jeziku, i pjesma savršeno hvata onaj trenutak na svakom obiteljskom okupljanju kad te tetka krene ispitivati i jel imaš curu, jel imaš dečka, ovo, u ovom slučaju jel imaš curu, pošto je Bad Bunny muško, pa onda eto o tom cijeloj, o cijeloj toj obiteljskoj situaciji govori ova pjesma, pa idemo ga čuti.

I dalje smo u emisiji za šest. Jennifer Lopez i Vizien. Amor, amor, amor. Slušamo reggaeton hitove. Ne znam jeste li primijetili da zapravo u svaku reggaeton pjesmu možete plesati na potpuno isti način. Probajte, evo do kraja playliste imamo još nekih 20 minuta. Shvatit ćete da to zapravo nije slučajnost, jer skoro svaki hit u zadnjih 30 godina koristi identičan ritam koji se zove dembow. Ime je dobio po pjesmi jamajkanskog pjevača Shaba Ranksa iz 90. godine, tako da dok uživate u svim ovim hitovima zapravo slušate ritam koji je stariji od pola današnjih TikTok zvijezda. Imamo Becky G, Nati Natašu, CNCO, Shakiru, ali prije njih ide Karol G.

0: 106,6.
1: VK Infoblic.
2: Vinkovački ogranak Matice Hrvatske sutra će ugostiti jedan zanimljiv događaj. Naime, povodom 120. godišnjice smrti grofa Julijana Pijačevića bit će predstavljanje notnih zapisa i koncert. O tom događaju nešto više reći će nam Renata Karša, jedna od urednica.
3: Grof Julijan Pejačević bio je kraljevski i carski komornik, ali i povjesničar, skladatelj i vrsni pijanist. Mnogim vašim slušateljima će vjerojatno ovo prezime Pejačević biti poznato. Vjerujem da su svi čuli za našu poznatu skladateljicu Doru Pejačević. On je naime brat njezina djeda Vladislava. U samom izdanju nalazi se 14 solo pjesama grofa Julijana Pejačevića i jedna klavirska skladba. Riječ je o romanci opus 4. Značajne su jer zapravo od kada je grof Julijan Pejačević umro, te su note gotovo zaboravljene, ležale u arhivima, tako da nisu bile dostupne ni publici, ni izvođačima, ni učenicima, studentima. I kako je rastao naš interes za tim da te note učinimo dostupnima, rodila se ideja da ih pripremimo za koncert, ali i objedinimo u tom izdanju kako bi bile dostupne svima koji imaju interes za taj dio naše glazbene baštine. Tekstovi su na njemačkom jeziku i to su tekstovi pjesnika, suvremenika grofa Pejačevića, austrijskih i njemačkih pjesnika. I kao što je bilo uobičajeno u to vrijeme, oni govore, teme su uglavnom priroda i ljubav. Na samom predstavljanju sudjelovat će za nakladnika dr. Dražen Švagelj, jedan od urednika Ivan Karša, a koncert ćemo izvesti sopranistica Veronika Hardičin-Čurak i ja za klavirom. Dragi Vinkovčani, dođite, poslušajte nešto što dugo već ljudi nisu imali prilike čuti i uživajte.
1: VK Infoblic.
4: Uz nas sve ide lakše ili možda teže, ali hitovi s playliste ne bježe. Tvoj mali lokalni Radio Vinkovci.

0: sigurno ima još onih koji su kao John Newman i pitaju se Can you love me again? Nama 20 sati, što znači da su još preostale samo hint vijesti Radio Vinkovaca. Vinkovački vatrogasci obilježili Dan Svetog Florijana. Započeo Europski tjedan mentalnog zdravlja u Vukovaru. Sutra predstavljanje notnog izdanja solo pjesama Julijana Pejačevića. Cibalija porazom u Dugopolju napravila velik korak unazad u borbi za sami vrh. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, najniža jutarnja temperatura 11, a dnevni maksimalac ide do 27 stupnjeva Celzijevih. Ljudi moji, toliko od zajedničkog druženja za danas. Ponovno sam sutra s vama o 13 sati. Ostanite i dalje na valovima Radio Vinkovaca.
1: Radio Vinkovci, najbolji radio koji popravlja dan. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: Repriza.
1: Subota, halo, halo. Halo, halo, Radio Vinkovci.
2: Pa ljudi, bok i dobrodošli u emisiju Subota Halo Halo. S nama na telefonskoj liniji je novo ime na glazbenoj sceni, talentirani kantautor Šibenčanin Luka Čevid, koji je izbacio svoj debitantski singl. Luka, bok i po prvi put i želim dobrodošlicu na valovima Radio Vinkovaca.
3: Pa dobar dan, poštovanje, hvala puno na pozivu, hvala puno što ste mi dali priliku da se predstavim vašoj publici i pozdravim slušateljima.
2: Evo, kako si danas? Ja se nadam da je i kod tebe sunčano gdje god se ti nalazio, pošto si, koliko vidim, uvijek na par lokacija.
3: Pa je, dosta je postalo hektično što se tiče putovanja tamo vamo, ali evo trenutno sam u Zagrebu, nema oblaka na nebu, sunce, prekrasan je dan, tako da je ovo stvarno divna subota.
2: Onda ne može bolje vrijeme biti za ovaj foner, to mi je baš drago čuti. Kao što sam ja najavila, danas ćemo pričati o tvom prvom singlu Dok sanjam, no prije toga bih htjela da se ti malo predstaviš našim slušateljima. Ono što ja znam, osim glazbe, student si medicine, pjevao u Soul Warmersima, danas gradiš samostalnu karijeru. Imam li dobre informacije?
3: Imate, stvarno to su točne informacije. Luka Čevid, dolazim iz Šibenika, imam 23 godine, student sam 5. godine medicine, što znači da je ostalo još malo, a i puno u isto vrijeme do kraja. I bavim se glazbom od kad sam stvarno malo dijete, to je onako kliše već polako, ali je stvarno istina, sve započelo u prvom osnovne, kad sam počeo učiti svirat gitaru, pa onda prolazio kroz razne zborove, crkvene, školske predstave, dramsku radionicu u kazalištu, pa onda cover bendovi u srednjoj školi, pa malo ozbiljniji sad cover band Soul Warmers, s kojima zadnjih nekoliko godina nastupam diljem Hrvatske, a i šire. I nekako je sve to pomoglo da se odlučim jednostavno i odvažim predstaviti publici ono što ja želim reći, neke moje misli, neka moja razmišljanja kroz glazbu koju osjećam cijeli život, tako da evo osjetio sam da je sad pravi trenutak za to.
2: Da, zapravo onda ni ne čudi što je moralo doći kata do ovog prvog singla. Zašto baš Dok sanjam? Zašto si se s njom odlučio prvo predstaviti publici? Dosta je i moćna i emotivna stvar u isto vrijeme.
3: Pa da, pa vjerojatno i zbog toga, zato jer to je pjesma koja mi je jako, jako draga, koja govori o nekim mojim unutarnjim mislima i prevrtanjima i zapravo ima lijepu poruku za slušatelje, a to je da koliko god bilo nekad teško u životu, ako se trudimo, ako radimo, ako smo hrabri, jednostavno ćemo ostvariti sve one naše snove. I jednostavno moj prvi jedan veliki korak u karijeri, u životu je zapravo bilo objavljivanje prvog singla, tako da ova pjesma kojom zapravo započinjem živjeti svoje snove je bila savršena prilika da se predstavim publici.

0: studio, zapisao, vratio spavat, ujutro ponovno pročitao te stihove, uglazbio kroz 20 minuta i jednostavno to je bilo to. Tako da kad smo tražili neku pravu pjesmu s kojom će se predstaviti ljudima, jednostavno Dok sanjam je ta.
1: Znači, to je stvarno bilo iskreno i to se u tvojoj pjesmi, moram ti reći, i osjeti. Tako da nadam se da ćeš i nastaviti dalje s takvim radom. Jesi li ti zadovoljan s reakcijama publike?
0: Pa stvarno sam zadovoljan. Evo, da mi je neko rekao da će jedna osoba poslušati tu pjesmu, meni je to već bio uspjeh onda, ali evo, stvarno jako lijepo primljena od strane publike. Ljudi je slušaju diljem Hrvatske, to mi je drago. Evo, za sada nikakav negativni komentar ili poruku nisam dobio, nego samo lijepe stvari i pozive, poruke na svim živim aplikacijama, društvenim mrežama, tako da baš sam sretan kako je sve krenulo.
1: Odlično, osim što je izašao single, izašao je i spot. Vidim dosta fokus je baš stavljen na tu emociju, niste previše komplicirali, što je vjerujem i bio cilj, jel tako?
0: Pa tako, išli smo na nešto malo drugačije, baš zato što je spot one take, dakle bez rezova, to jest ima jedan skriven jeli rez. Jednostavno smo pokušali da kroz moj performans i kroz te rekvizite koje smo koristili u spotu, da ta emocija i taj tekst prodre do ljudi i mislim da smo uspjeli u tome. Ja sam jako zadovoljan kako je tim odradio taj posao, tako da evo, veselim se samo sljedećim projektima.
1: Daj mi reci, tko je sve s tobom u timu, tko ti pomaže u tom kreativnom stvaralaštvu?
0: Pa što se tiče teksta i glazbe, dakle pjesama, to sam zapravo samo ja, dakle ja sam autor glazbe i teksta. Kad dolazimo do ovog dijela produkcije, tu mi onda uskače u pomoć moj dragi prijatelj i producent Marko Vojvodić i Igor Ivanović. A što se tiče kreativnih ovih vizualnih dijelova, djelomično ja, djelomično prekrasna ekipa iz Hui Hui Productiona, ali svakako osoba koja je glavna, zapravo odgovorna, odnosno neću reći odgovorna, nego zaslužna za to što se uopće ovo sve lijepo u mom životu događa, je Matija Cvek, koji me prepoznao preko društvenih mreža. Ja sam tijekom adventa 2025. svaki dan na društvenim mrežama objavljivao kavere. I ti kaveri su na TikToku, na Instagramu i Facebooku skupili milijunske preglede, pa su me polako počeli tako primjećivati ljudi iz glazbenog svijeta, između ostaloga i Matija, koji mi se zapravo javio, predstavio nekakvu ideju kako mi može pomoći, kako da možemo ostvariti nešto, tako da evo, on je taj koji mi je gurnuo i dao jedan veliki vjetar u leđa i gurnuo me u vatru, da tako kažem, tako da sam mu jako zahvalan na tome. A nakon toga je Jakov Jozinović, koji mi je učinio drugu veliku, ogromnu čast, a to je da mi je dopustio da mu se pridružim na pozornici u Rijeci, u dvorani Zamet, na njegovoj turneji, i to je stvarno bio prekrasan jedan osjećaj, tako da evo, obojica su mi izuzetno dragi i zahvaljujem se i ovim putem.
1: Ja ti moram reći da si me malo preduhitrio, tamo sam ti htjela spomenuti kako su mi bili vrhunski ti videi, svaki dan jedan cover do Božića i onda i do Nove godine, vjerojatno si vidio koliko se to ljudima sviđa, ja sam tako, isto tako saznala.
0: Tako je.
1: Da, stvarno vrhunski svaki.
0: Ja sam bilo do Božića, ali onda jednostavno toliko poruka i nekakvih poziva od ljudi, da još jaka jedna, pa moram produžiti još bar do Nove godine dok mogu.
1: Ma odlično, stvarno si to izvrsno izveo i mislim evo, Jakov Jozinović, vjerujem da znaš, naš Vinkovčanin, ako bude nekad nastupao u Vinkovcima, ja se nadam da će opet tebe dovesti. To bi bilo idealno.
0: Pa evo, ja se nadam također, ako imate neki njegov kontakt, to napomenite, pa ću se ja svakako odazvati, upoznat Vinkovce. Malo neka mi pokaže Vinkovce, onda ću ja njemu na ljeto pokazati Šibenik i to je to.
1: Eto ga, mislim što se mene tiče, ovo je dogovoreno, ali bacit ćemo mi bubicu u uho Jakovu.
0: Može, top.
1: Luka, što još od tebe možemo očekivati? U kojem smjeru planiraš ići što se glazbe tiče?
0: Pa evo, nastavljam dalje kako sam krenuo, ljudi su me lijepo prihvatili, ja jednostavno samo nastavljam uživati i guštati u ovome što radim, tako da možete očekivati do kraja godine još pjesama, još spotova, sad kad dođu ljepša vremena i koncerti uživo, sve će se polako početi najavljivati na mojim društvenim mrežama, tako da jako brzo nam slijedi nešto uzbudljivo, nešto novo, tako da evo, baš se radujem budućnosti.
1: Super, radujemo se i ti sve, i mi, Bože, i ti. I ti i mi se radujemo svemu što slijedi. tako da, hvala ti puno što smo se malo upoznali i mi i ja i slušatelji naši. Baš se veselim, evo, vjerujem da ćemo i dalje vrtjeti tvoju glazbu upravo na valovima Radio Vinkovaca. Nama preostaje samo najaviti tvoj prvi single, što naravno prepuštam tebi.
0: Hvala vam puno, hvala na pozivu, hvala slušateljima, evo, nadam se da se čujemo i u budućnosti. I sve što mogu reći je, dragi ljudi, uživajte u mom prvom singlu Dok sanjam.

mi smo i dalje u emisiji Subota. Halo, halo, pozdrav svima koji su se možda tek sad priključili. Propustili ste baš jedan dobar foner sa Šibenčaninom Lukom Čevidom, ali evo imat ćete to priliku čuti u reprizi u ponedjeljak, da ne duljim dalje. Pošto je ovo glazbena, naravno, emisija, što drugo, volimo je povezati malo i s filmskom umjetnošću. Mislim da već svi znate da je u kina stigao film o životu najveće glazbene ikone, to je Michael Jackson. Naziva je Michael. Ono što je najzanimljivije da glavnu ulogu igra Michaelov nećak Jafar Jackson i kažu da je transformacija nevjerojatna. Od glasa do onih legendarnih pokreta koje smo svi barem jednom pokušali imitirati u dnevnom boravku, vjerojatno pali ili neuspješno to odradili, ja i dan danas to ne znam, ali mi je gušt gledat svaki puta i svi ovi videi koji mi se trenutno vrte na društvenim mrežama. Obožavam vidjeti videe Michael Jacksona, to mi je jednostavno posebno. Kako se čovjek mogao tako kretati, pitam se stalno, ali evo, baš me zanima kako su napravili ovaj film. Kažu da film neće bježati od kontroverzi, ali je fokus na glazbenom geniju. Pratit ćemo put od malog dječaka iz Indijane do statusa globalne ikone kakvoga i poznajemo. Iako je puno njegovih hitova, ali u ovoj emisiji slušamo Biret.

0: hitovi. Cijeli dan na 90.2.
1: You know, I got a story about my

0: Subota, halo, halo. Halo, halo, Radio Vinkovci.
1: Repriza. Repriza.
2: Nikad nije zgorega imati nekakav prijedlog za filmove ili ti serije o čemu mi danas pričamo. Kaže, što vrijedi pogledati ovog svibnja? Klasici, novi filmovi, serije, sve prolazi.
3: Prolazi.
2: Ja imam jedan prijedlog. Ojoj.

0: Repriza. Gospodarstvo, politika, sport i kultura. Aktualno iz Županije.
1: Dobar dan, donosimo vam pregled najvažnijih događanja iz Vukovarsko-srijemske županije. U Velikoj županijskoj vijećnici u Vinkovcima uručeni su ugovori o sufinanciranju projekata i programa udruga iz područja socijalne skrbi Vukovarsko-srijemske županije za 2026. godinu.
2: Više o samom procesu financiranja ispričao je pročelnik Mario Adamović.
3: Pa evo, danas smo ovdje u županijskoj vijećnici u Vinkovcima priključili svečano potpisivanje ugovora sa udrugama iz područja socijalne skrbi sa područja naše županije Vukovarsko-srijemske za sufinanciranje, odnosno financiranje programa i projekata koje iste provode. Sam javni natječaj, odnosno programi i projekti su financirani kroz program javnih potreba Vukovarsko-srijemske županije u 2026. godini. Natječaj nam je trajao 30 dana, 26. siječnja do 25. veljače ove godine. Na njega se ove godine javilo čak 39 udruga sa svojim programima i projektima čije financiranje u cijelosti ili djelomično odobreno.
2: Zadovoljstvo dodijeljenim sredstvima izrazile su i udruge. Maja Prakaturović, predsjednica udruge Tko se boji sutra još, rekla je:
4: puno hvala na podršci, doista prepoznali su naš projekt Ekofana. To je projekt koji će okupljati mlade s teškoćama u razvoju, različitih teškoća i ozbiljnih teškoća, i napokon idemo pričati o tome da i mladima treba suport, da mladima treba podrška onda kada završe školovanje. I dalje su živi i dalje trebaju nas.
2: Martina Pekić, komunikacijski posrednik za gluhe osobe iz Udruge osobe oštećenog sluha Vukovarsko-srijemske županije i grada Vinkovaca, dodala je kako će im od velike pomoći biti ova financijska potpora.
5: Čak smo dobili veći iznos nego do sadašnjih godina. Drago nam je, evo, stvarno prepoznat je valjda projekt i kvaliteta projekta, i ovaj projekt ćemo provoditi tako kako bi gluhe osobe održali zajedno.
2: Zahvalnost svim udrugama izrazio je župan Ivan Bosančić.
6: Ne samo da želim pohvaliti, nego im želim i zahvaliti na svemu onome što čine. Danas ih je ovdje 37. Mi kroz ovaj program pokušavamo im olakšati te njihove svakodnevne aktivnosti, ali taj njihov trud i rad koji oni rade, on je nemjerljiv, i samo davanje sebe kroz udruge u ovom segmentu je velika stvar za cijelo naše društvo. Zato hvala još jednom svim udrugama koje danas djeluju u socijali.
2: U županiji ističu kako će i u buduće kroz javne pozive nastaviti podržavati rad civilnog sektora, prepoznajući udruge kao ključne partnere.
1: U Vukovarsko-srijemskoj županiji započelo je trasiranje nove hodočasničke rute koja već sada nosi epitet jedinstvene ne samo u nacionalnom nego i u europskom okviru. Riječ je o projektu Vukovarsko-srijemske županije Camino Vrata Hrvatske, koji je dio šire inicijative Camino Hrvatske koju provodi Bratovština Svetog Jakova, s ciljem revitalizacije stoljetne hodočasničke baštine koja na ovim prostorima postoji još od srednjeg vijeka. Djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije na središnjem Sugradskom trgu povodom Nacionalnog dana hitne medicinske službe svim zainteresiranim prolaznicima pokazali dio svog svakodnevnog rada.
7: Kako naglašavaju iz Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije, hitna medicinska pomoć jedan je od ključnih stupova sigurnosti svakog društva. Timovi su dostupni 24 sata dnevno, 365 dana u godini, s jednim jedinim ciljem: brzo reagirati i pružiti stručnu skrb onima kojima je najpotrebnija. Građani su tako od djelatnika hitne medicinske službe mogli naučiti kako koristiti njihovu opremu te u nesrećenom pružiti prvu pomoć, a osim Vinkovcima pokazali su samo sitne dijelove svog rada građanima Vukovara i Županje.
8: Ovako se malo želimo približiti zajednici i također pokazati ljudima nekakve postupke prve pomoći koje oni mogu sami napraviti do našeg dolaska. Samim time želimo i otkloniti strah kod ljudi od prilaska u nesrećenoj osobi, želimo da se ljudi ne boje, da

0: uredila Dora Serenčeš, montaža Domagoj Nemeš. Toliko od aktualnosti iz Županije za protekli tjedan. Do idućeg ponedjeljka, lijep pozdrav.
1: Gospodarstvo, politika, sport i kultura. Aktualno iz Županije. Repriza.

Repriza. Lijepi pozdrav u sportskom dijelu dana. Za početak sporta možemo reći da nebesko plava momčad danas gostuje u Dugopolju u sklopu 29. kola Supersport prve nogometne lige s početkom u 15 sati i 45 minuta. Sretno nebesko plavi!

U posljednjoj utakmici u sezoni u 10. kolu Paket 24 Premier lige, Vinkovačka Bjelin Spačva gostovala je kod Osijeka kojem je ovo bila kvalifikacijska utakmica za ostanak u ligi. Domaćin je slavio s 35-28 i tako izbjegao dodatne kvalifikacije. Poreć je slavljen protiv Rudara osvojio prvo mjesto u ligi za ostanak, Čakovec drugi, treći Rudar. Nakon poraza od Zameta 24-21 Varaždin se pridružio Umagu i napušta Premier ligu, a u kvalifikacije idu Zamet i Moslavina. Zbog hakerskog napada na službenu stranicu Hrvatskog rukometnog saveza nismo bili u mogućnosti doći za više informacija sa zadnje utakmice Rukometni klub Bjelin Spačve. Poznato je samo krajnji rezultat.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrlo

0: Repriza. Radio Vinkovci. Dnevnik.
1: Vinkovački vatrogasci obilježili dan Svetog Florijana uz potporu gradskog vodstva. Započeo je Europski tjedan mentalnog zdravlja u Vukovaru. Sutra predstavljanje notnog izdanja solo pjesama Julijana Pejačevića. Pregled sportskog vikenda vinkovačkih klubova. Vrijeme sutra, uglavnom sunčano, najniža jutarnja temperatura 11, a dnevni maksimalac 27 Celzijevih stupnjeva.
0: Radio Vinkovci. Dnevnik.
2: Lijep pozdrav. Kroz dnevnik vas vode Tena i Dora. U povodu obilježavanja Dana Svetoga Florijana, koji se slavi kao zaštitnik vatrogasaca, Dan hrvatskih vatrogasaca i Međunarodni dan vatrogasaca, danas je javnu vatrogasnu postrojbu Vinkovci posjetio gradonačelnik Josip Romić u pratnji pročelnice Katarine Alduk. Tijekom posjeta gradski su čelnici s pripadnicima postrojbe razgovarali o njihovoj opremljenosti i aktualnim potrebama, naglasivši važnost kontinuirane podrške vatrogascima u obavljanju njihovih zahtjevnih zadaća, a gradonačelnik Romić ovim je prigodom uputio i čestitke svim vatrogascima.
3: Danas je započelo obilježavanje Europskog tjedna mentalnog zdravlja koje se kroz razne aktivnosti na više lokacija u Vukovaru održava od 4. do 8. svibnja. Više u prilogu kolege Marija Kurheleca.
4: Prva aktivnost pod nazivom Pričajmo o mentalnom zdravlju u organizaciji Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe opojnih droga i drugih ovisnosti Vukovarsko-srijemske županije te obiteljskog centra održana je u središtu Vukovara, a evo s kojim ciljem.
5: A s ciljem prevencije mentalnog zdravlja, s ciljem podizanja svijesti stanovnika ove županije o važnosti mentalnog zdravlja kao jednog važnog i neizostavnog dijela sveukupnog zdravlja. I o važnosti kvalitetnog provođenja vremena slobodnoga, kao i tome da ako i gdje mogu potražiti pomoć ukoliko dođu do nekakvih mentalnih poteškoća.
4: Rekla je Ružica Panđa, upraviteljica obiteljskog centra područne službe Vukovarsko-srijemske županije. Dodala je još kako se Europski tjedan mentalnog zdravlja održava već 3. godinu za redom, te da su za tu prigodu organizirali niz aktivnosti i događanja u kojima sudjeluju razne udruge, institucije, kao i Vukovarsko-srijemska županija. Evo što još Panđa ističe.
5: Mentalno zdravlje je ne samo emocionalni, psihološki, socijalni, duhovni zapravo dobrobit pojedinca i svi mi imamo tu jako puno za raditi i doprinositi i poticati na očuvanje i unapređenje mentalnog zdravlja.
4: Zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije Darko Dimić kazao je kako se županija uključila u obilježavanje Europskog tjedna mentalnog zdravlja kroz Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga.
6: Dakle, vrlo je bitno znati poveznicu zapravo između mentalnog zdravlja i suzbijanja zlouporabe opojnih droga, jer zapravo, naročito ovdje mislim na adolescente, mislim na ono što je danas sve češće prisutno kod adolescenta, to je depresija, anksioznost, utjecaj stresa. I tu se zapravo javlja jedno plodno tlo za primjenu i droga, i alkohola, nikotina i drugih ovisnosti. Tako da smatramo da je vrlo kvalitetno i vrlo bitno biti u suradnji sa obiteljskim centrom, danas pozdraviti ovu aktivnost.
4: U okviru programa, na raznim lokacijama u Vukovaru, bit će održane razne radionice za djecu i odrasle. Isto tako, tijekom svih dana manifestacije, u vremenu od 12 do 16 sati, osiguran je besplatan ulaz na bazen plivališta Vukovar.
2: Povodom 120. obljetnice smrti grofa Julijana Pejačevića, sutra je u prostorijama ogranka Matice Hrvatske u Vinkovcima predstavljanje notnih zapisa i koncert. A više o tom prilogu zna kolegica Paula Petrović.
7: Grof Julijan Pejačević bio carski i kraljevski komornik, povjesničar, pijanist i skladatelj. A zašto su note i skladbe koje će se predstaviti vinkovačkoj javnosti važne, pojasnila je Renata Karša, jedna od urednica.
8: Ako u samom izdanju nalazi se 14 solo pjesama grofa Julijana Pejačevića i jedna klavirska skladba, riječ je o romanci opus 4. Značajne su jer zapravo od kada je grof Julijan Pejačević umro, te su note gotovo zaboravljene, ležale u arhivima, tako da nisu bile dostupne ni publici, ni izvođačima, ni učenicima, studentima.
7: Dodaje kako su tekstovi na njemačkom jeziku.
8: I to su tekstovi pjesnika, suvremenika grofa Pejačevića, austrijskih i njemačkih pjesnika. I kao što je bilo uobičajeno u to vrijeme, oni govore, teme su uglavnom priroda i ljubav.
7: Na samom predstavljanju sudjelovat će za nakladnika dr. Dražen Švagelj, jedan od urednika Ivan Karša, a koncert će izvesti sopranistica Veronika Hardi Činčurak i na klaviru Renata Karša.
8: Evo, dragi Vinkovčani, dođite, poslušajte nešto što dugo već ljudi nisu imali prilike čuti i uživajte.
7: Vinkovačka glazbena scena ogranka Matice Hrvatske u Vinkovcima poziva sve sutra da dođu u 20 sati. Ulaz je slobodan.
3: Učiteljica Katica Konstantinović iz osnovne škole Nikole Tesle Mirkovci održala je radionicu pod nazivom Dođi, vidi, napravi na 5. međunarodnoj konferenciji za učitelje razredne nastave, obrazovne stručnjake i znanstvenike u primarnom obrazovanju pod nazivom Pogled u učionicu od tradicije do suvremenosti u Vodicama. Radionica je bila usmjerena na praktičnu primjenu jednostavnih i dostupnih digitalnih alata koji učiteljima mogu olakšati svakodnevni rad, polazeći od činjenice da se planiranje nastave često razlikuje od stvarne situacije u učionici. Radionica je ponudila konkretna rješenja koja učiteljima omogućuje veću fleksibilnost i učinkovitost.
2: Cibalija u ovom trenutku lovi pobjedu u Dugopolju za priključak samom vrhu prvenstvenog poretka. Dok čekamo rezultat, pregled sportskog vikenda donosi kolega Ante Galić.
4: Rukometaši Bijelin Spačve porazom su zaključili još jednu sezonu paket 24 Premier lige. Na domaćem terenu bolje bio Osijek rezultatom 35-28. Unatoč porazu naši su predstavnici osigurali ostanak u ligi koju će izravno napustiti Umag i Varaždin, dok će u doigravanje Moslavina i Zamet. Vinkovački džudaši stigli su do novih medalja na prvenstvima Hrvatske. Matej Markota, član džudo kluba Olimp, postao je prvakom Hrvatske do 14 godina, a njegova klupska sunarodnjakinja Tena Segat osvojila je srebro. Na istom natjecanju briljirali su i članovi džudo kluba Vinkovci. Srebra su izborili Lukas Pipunić i Gita Tolušić, dok su bronce uzeli Ivan Markanović, Sara Meščić i Lorena Vrkasević. Također, na juniorskom prvenstvu Hrvatske Lucija Lovrić-Jovanović bila je srebrna, dok su Mario i Steve Tomić stigli do bronce. Povodom obilježavanja 35. obljetnice ubojstva 12 redarstvenika u Borovu Selu, u Vinkovcima je u subotu održana memorijalna utrka 12 km za 12 redarstvenika. Ukupni pobjednici u muškoj i ženskoj konkurenciji su Andreja Fačko i Filip Lovrić. Upravo je ovaj dvojac slavio i u pojedinačnim disciplinama, baš kao i Mirna Jurić, Ivan Drljepan, Mirna Grgić i Krešimir Knežević.
3: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, najniža jutarnja temperatura 11, a dnevni maksimalac 27 stupnjeva Celzijevih.
2: Dnevnik uredila Dora Serenče, štonska realizacija Tena Jukić, montaža Domagoj Nemeš. Prilog je pripremili Mario Kurhelec, Paula Petrović i Ante Galić. Dnevnik Radio Vinkovaca su financirani iz Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Hvala za pozornost i lijep pozdrav.
0: Radio Vinkovci. Dnevnik. Repriza.